Dragi slušalci, bila je to simfonija u G-duru Dragutina Čolića u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koreografskom poemom za simfonijski orkestar Anagnorisis Vere Milanković. Izvodi simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta.

U proteklim minutima slušali ste Kralja Lira i Lancelotovo bekstvo iz ostvarenja četiri scene iz Šekspira Mihovila Logara, koji su izveli baritoni Aleksandar Manevski, Slobodan Stanković i Živojin Ćirić, tenori Grujica Paunović, Jovan Reljin, Radovan Popović i Karolj Kolar i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Sledi svita Stratinščica Vere Milanković u izvođenju Viktora Jakovčića, Françoise Jakovčić i Tešmana Živanovića, violončela.

Svitu Stratinščica Vere Milanković odsvirali su Viktor Jakovčić, Françoise Jakovčić i Tešman Živanović, violončela. U narednim minutima čućete preludijum, fugu i postoludijum Dragutina Čolića. Svira simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Pratite emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Svakog septembra Svrljig, gradić na jugoistoku Srbije, postaje domaćin manifestacije koja čuva i slavi zvuk jednog drevnog instrumenta, gajdi. U pitanju je Sabor gajdaša koji je ove godine održan 12. septembra po 19. put. Manifestacija okuplja gajdaše koji na različitim tipovima ovog instrumenta imaju zadatak da u narodnoj nošnji odsviraju

Imaju narodnu pesmu i kolo po izboru. Ove godine u takmičarskom delu programa nastupilo je 11 gajdaša iz Svrljiga, Novog Sada, Zrenjanina, Lebana, Grdelice, sa Pešteri i drugih krajeva. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavit ćemo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili u Svrljigu. Našu priču smo započeli sa svrljiškim gajdama i nastupom Lazara Savića, a sada slušamo Dušana Popovića iz Suvog Dola sa Pešteri. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. 14. oktobra 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom 5 decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru je započeo posle Drugog svetskog rata u Radio Beogradu.
6: Ja sam bio spiker u to vreme na filmu, a usto sam učestvovao u raznim programima na radiju kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
5: Na današnji dan 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili Buđenje malih kutija, otkupio je Nacionalni centar za savremenu umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović je bio gost u emisiji Radio Beograd.
7: Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje.
5: 14. oktobra 1941. godine Nemci su zbog gubitaka koje su pretrpeli u borbama oko Kraljeva otpočeli masovno streljanje civila. Ubijeno je više od 6.000 ljudi iz okoline Kraljeva, Kruševca i sela Draginac kod Loznice. Streljane su i izbeglice iz Slovenije i drugih krajeva koje su tu našle utočište. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje jednog od preživelih, železničara Dušana Tvrdišića, o masovnom streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
8: Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komarat, komarat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas, tražio vodu. I onaj, što li ubio?
5: Na današnji dan 1996. godine u Beogradu je preminuo Isidor Papo, jedan od naših najuglednijih hirurga, general pukovnik sanitetske službe i akademik. Obavio je više od 10.000 operacija na srcu i krvnim sudovima. Bio je član mnogobrojnih naučnih udruženja i predavač na univerzitetima širom sveta.
9: Čovjekov organizam je pun takozvanih povratnih sprega, odnosno uzajamnih dejstava jednih organa i sistema na druge. U nesrazmeri i neravnoteži između tih opterećenja i čovjekovih mogućnosti, njegovih kapaciteta, nalaze se uzroci trošenja, premora i otkazivanja pojedinih organa i sistema, kao što su, na primjer, nervni, probavni, endokrini ili kardiovaskularni sistem.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Power to all our friends. 14. oktobar. 1940. godine u Indiji rođen Harry Webb, koji će pod imenom Cliff Richard postati najuspešniji engleski pevač svih vremena. Pošto je ostavio posao u fabrici televizora, započinje karijeru koja će rezultirati sa više od 100 pesama na top listama i statusom viteza Britanske imperije.

1957. godine. Bez obzira na odbijanje pojedinih radiostanica da emituju pesmu Wake Up Little Susie zbog sugestivnih stihova, Everly Brothers prvi put se penju na vrh američke top liste.

1968. godine crnački dečiji kvintet Jackson 5 debituje na američkoj televiziji. Uspeh je momentalan. Četiri godine kasnije mali Michael će biti fenomen sa svojom prvom solo pesmom o Mišu zvanom Ben.

oglasi se ona sa neskrivenim oduševljenjem. Slušali ste dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva iz minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom. O babama i žabama. Glumci Sanja Ristić-Krajinov i Jugoslav Krajinov. Urednica emisije Suzana Simić. Kompozitor Đorđe Planjanin. Ton majstor Milorad Ičitović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sagovornici Saše Ćirića u emisiji Oko Balkana od 10 sati su Hana Korneti, makedonska prozna autorka mlađe srednje generacije, i Karlo Ilić, muzičar, prevodilac i pisac iz Rijeke. Danas slušamo drugi deo emisije od Zlata jabuka od 11 sati, koju smo posvetili starogradskim pesmama i romansama. Autor Dragana Marinković. Komad Dejana Dukovskog, čiju režiju potpisuje Oliver Frljić, Crno zlato, uvršten je u selekciju ovogodišnjeg 46. pozorišnog festivala Borini dani, a gost današnjeg kluba 2 o 13 sati je dramski umetnik Milutin Milošević, koji u ovoj savremenoj drami tumači jednu od glavnih uloga. Autor i urednik emisije Jelena Saperić. Sastav koji svira bez dirigenta i čiji članovi zajedno donose sve odluke o muziciranju, Koncerto Keln. U današnjoj emisiji Vreme muzike o 14 časova predstavljamo i kroz intervjue snimljene 2017. godine sa tadašnjim direktorom orkestra Jokenom Šefmajsterom, kao i sa lautistom Mihajlom Dukom. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji govori gde bih te video od 17 sati o filateliji govore. Profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Dramatizacija dela Davida Albaharija donosi kontemplacije na teme života, žrtvovanja i smrti na putu samuraja. Dramu Zen u svetlosti razbijenih zvezda možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati 32 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Prvi predlog u današnjoj emisiji bila je kompozicija Maja, britanskog kompozitora i flautiste Jana Clarka. Izveli su je Hunter O'Brien i Jessica Shunt sa pijanistom Andrewom Barnwellom.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A kako je jedan poznoromantičarski autor svoj muzički jezik prilagodio žanru kantate, saznaćemo uskoro kroz odlomke njegove festivalske kantate napisane povodom podizanja katedrale u Lincu 1862. godine. Bujna orkestracija, uronjenost u kontrapunkt bahovskog tipa, samo su neki od prepoznatljivih karakteristika muzičkog jezika austrijskog kompozitora Antona Brucknera. Zvučnu postojanost i melodijsko i harmonsko bogatstvo kantate približit će nam kao drugi predlog članovi ansambla iz Linca pod upravom Tomasa Kerbla interpretacijom osmog, odnosno poslednjeg horskog oceka.

Aleksandra Žeželj navodi da su brojevi logika, težnja ka objektivnosti, samo pokušaj kontrolisanja emocionalnog haosa, htonskog obilja emocija i Dionisa. Osnovne metafore mišljenja značajno se razlikuju među polovima, jer proizilaze iz našeg fizičkog postojanja, tvrdi Kamil Palja. Dok se erotika žene širi čitavim njenim telom, muškarac je sveden na genitalnu koncentraciju redukcije ili intenzifikacije –

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U okviru poslovnog susreta Visit Serbia u Zagrebu danas će biti predstavljeni turistički potencijali Srbije i međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027. U Zagrebu će se okupiti predstavnici turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Expo se prethodno predstavio publici u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Dužnost komandanta KFOR-a u ovim trenucima preuzima italijanski generalmajor Roberto Vergori. Promena na čelu KFOR-a dobra je vest za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer Srbi imaju najviše poverenja u italijanske vojnike, ocenio je za našu televiziju član Saveta REM-a Miloš Garić. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je radnu grupu za koordinaciju podrške vođama takozvane OVK, koji su pred specijalizovanim većima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine, prenosi Ekonomija online. Premijer privremenih institucija Albin Kurti izjavio je da vlada smatra da je presuda pravno i moralno nepravedna i ocenio da je potrebna nacionalna strategija u postupku žalbe koja prevazilazi partijske razlike i ujedinjuje institucije oko zajedničkog cilja. Nešto manje od 200 srednjih škola u Francuskoj zatvoreno je zbog protesta učenika, što je oko 4% školskih ustanova, saopštio je ministar obrazovanja Francuske Edouard Geoffrey. Naveo je da francuska vlada ne želi da odustane od novog formata gde studenti biraju put koji im se dopada. U Srbiji danas pretežno sunčano, osim na istoku i jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 9 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Komad Dejana Dukovskog, čiju režiju potpisuje Oliver Frljić, Crno zlato, uvršten je u selekciju ovogodišnjeg 46. pozorišnog festivala Borini dani, a gost današnjeg kluba 2 o 13 sati je dramski umetnik Milutin Milošević, koji u ovoj savremenoj drami tumači jednu od glavnih uloga. Autor i urednik emisije Jelena Saperić. Sastav koji svira bez dirigenta i čiji članovi zajedno donose sve odluke o muziciranju, Koncerto Keln. U današnjoj emisiji Vreme muzike od 14 časova predstavljamo i kroz intervjue snimljene 2017. godine sa tadašnjim direktorom orkestra Jokenom Šefmajsterom, kao i sa lautistom Mihajlom Dukom. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji Govori gde bih te video od 17 sati o filateliji govore. Profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Najlepše starogradske pesme stvarali su naši najpoznatiji kompozitori: Binički, Marinković, Bajić, Nešić, pesnici Jakšić, Šantić, Vojislav i Jova Ilić, Milorad Petrović, Seljančica, Jovan Jovanović Zmaj i drugi. Šta još dodati priči o starogradskoj muzici? To je inspirisana umetnost, oslikava zvuk jednog doba, iskreno doživljena. A vreme je najbolji sud njene vrednosti. 100 godina posle svog nastanka, mnoge od njih utiču na oblikovanje muzičke kulture. Pesma Spomen, nama poznata kao Sećaš li se onog sata, bila je izuzetno popularna u svom vremenu. Pominje se u delima Bogoboja Atanackovića, Jakova Ignjatovića, Stevana Sremca i Milovana Glišića. Rado se peva i danas, znaju to posebno posetioci Skadarlije. Prevedena je na nemački i mađarski jezik. Svoje mesto je našla i u mnogim pesmaricama, srpskim narodnim lirama, a u 19. i 20. veku uvrštena je u nekoliko antologija. Autor ove lepe pesme je Spiridon Jović. Slušamo ansambl Narakord.

Pesme koje srce u te dirno, ja ljubim Milu, i kad te vidim na prozoru, nezaobilazne su u repertoarima mnogih izvođača starogradskih pesama i našle su se na mnogobrojnim nosačima zvuka samo kao starogradski biseri, ne znajući da one imaju autora, pesnika Petra Preradovića, sekstet Skadarlija.

U vojvođanskoj ravnici, koja je u njegovim pesmama disala na specifičan način, rođen je 1873. godine Marko Nešić, čuveni tamburaš i kompozitor. Napisao je neke od najpoznatijih pesama, koje su danas zavedene kao starogradske. Neke od poznatih su Kad sam bio mlađan lovac ja, Donese vina krčmarice, Idem kući, a već zora i mnoge druge. Slušamo ansambl Dukat.

Starogradske pesme i romanse komponuju se i danas, jer kao što smo rekli, to su melodije koje večno žive. U prilog tome ističemo kompozitora Radoslava Grajića, dugogodišnjeg urednika televizije Beograd, iz čijeg su pera nastale pesme koje su postale popularne i nezaobilazne u mnogim radijskim i televizijskim programima i na koncertima. Slušamo ansambl Legende.

starogradske pesme i romanse, o kojima smo govorili u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2, deo su naše muzičke istorije. Gradska sredina nikada nije prestala da ih stvara, jer to su melodije koje večno žive.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

čoveka, jer smo stvorena bića. Jedini koji nosi i zna tajnu čoveka je Gospod Bog koji nas je stvorio. I mi sad imamo jednu veliku zagonetku, jednu veliki izazov da u društvenim, političkim, istorijskim naukama, filozofskim naukama pokušamo da otkrijemo nešto što realno nam nije dato da otkrijemo do kraja, jer nismo tvorci toga.

Poštovani slušalci, današnja emisija Klub 2 realizovana je zahvaljujući sledećoj ekipi: Žarko Bovan kao tonski realizator, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizatorka Marija Vidić. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji Govori gde bite video od 17 sati o filateliji govore profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Dramatizacija dela Davida Albaharija donosi kontemplacije na teme života, žrtvovanja i smrti na putu samuraja. Dramu Zen u svetlosti razbijenih zvezda možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati 32 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Slušali ste i kako je ansambl Koncerto Keln, kome je posvećeno današnje vreme muzike, Radio Beograda 2, izveo koncert za više instrumenata opus 5 broj 3 u emolu Evarista Felicea Dalabaka. A reč je o kompoziciji autora koji se upravo zahvaljujući njima danas nalazi ponovo na repertoarima. Mnogo je dela i stvaralaca koje su ovi muzičari ponovo otkrili slušaocima, a na pitanje na koja su posebno ponosni, ovako je odgovorio direktor ansambla Jochen Schaffmeister.
1: I think that's very difficult to say. I think there are a few which strike out. I mean, the Dalabaco is one of the probably most performed pieces Concerto Keln discovered. We also Avison Concerto Grossi.
0: Vrlo je teško reći. Postoji nekoliko koji se izdvajaju. Na primjer, dela Dalabaca. To su vjerojatno najviše izvođene kompozicije koje smo otkrili, kao i Avisonova Concerta Grossa. Iz klasičnog repertoara je orkestar veoma ponosan na Krausove simfonije, jer se one još uvek izvode. To je možda ono što u orkestru najviše volimo, kada još uvek postoji želja da se neka muzika sluša. Orkestar razvija odnos sa kompozitorom, a mnogo je onih koje smo otkrili, a koje više ne možete da pronađete u programima koncertnih sala danas. Mislim da vreme pokazuje šta će preživeti. Svaki kompozitor je dobar, ali publika pokazuje šta joj se ne dopada, tako da mi se čini da su Dalabaco, Kraus i Avison naša glavna otkrića. Ali ako biste pitali svakog člana orkestra ponaosob, verovatno bi svako od njih rekao nešto drugo.
1: I would say Kraus, Dalabaco, Avison are probably the main things. But probably, if you ask the individual players, everybody would say something else.
0: Repertoar Koncerta Keln jeste prevashodno barokni, ali dakle zahvata povremeno i rani 19. vek, odnosno rani romantizam. Programi su pritom uvek maštovito osmišljeni, ne samo što su često fokusirani na malo poznate autore i dela, nego podrazumevaju i prelaženje oštrih granica rane muzike. Za Deutsche Grammophon su, na primjer, snimili dva izdanja koja su oduševila kritičara i publiku i u njima su povezali ranu i tradicionalnu muziku, San Orienta i Valcer, Ekstaza i misticizam. To su naslovi izdanja na kojima je Koncerto Keln ostvario saradnju sa arapskim i turskim specijalistima za ranu muziku, okupljenim u ansambl Sarband. Snimili su još jednu jedinstvenu zvučnu fuziju dve kulture. Na isto tako živ, ekspresivan način uspostavili su vezu između zapadnog i otomanskog sveta kroz valcere. Superponirali su valcere Beethovena, Lanera i Johana Strausa i originalne turske valcere, komponovane u isto vreme. Jer upravo valceri su bili deo muzičke kulture zapada koja je lako našla mesto na otomanskom dvoru, na kome su na valcerski ritam igrali derviši. Ovakvi izleti deo su opštih muzičkih stremljenja danas, no kao i u svemu i u tome su članovi Koncerta Keln veoma pažljivi, te se ipak ne tako često i sa velikim oprezom upuštaju u fuziju sa drugim žanovima. Mihail Duka.
2: Concerto every now and then plays modern compositions.
0: Koncerto Keln s vremena na vreme izvodi savremenu muziku, iako u ovom trenutku nije crossover orkestar. To je namenjeno drugačijem tržištu i Koncerto Keln pokušava da ipak ostane na pozicijama istorijski zasnovanih interpretacija. Ansambl Koncerto Keln ćemo sada slušati kako izvodi još jedno svoje repertoarsko otkriće. Biće to simfonija u S-duru Jozefa Martina Krausa. Slušamo prvi stav.

Nastavljamo kulturne krugove, pričamo o sinoćnoj izložbi u Atriumu Narodne biblioteke Srbije i osvrtu na rad Miloša Jevtića, dugogodišnjeg urednika drugog programa Radio Beograda, autora čuvene emisije Gost drugog programa i kolekcije Odgovori.

U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Georgea Feydeaua Naša budućnost u prevodu Save Anđelkovića. Uloge su tumačili Milica Zarić, Dragana Milošević i Ivana Mandić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, jun 2025. godine.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Et voilà, c'en est terminé de Romeo et Juliette, même si...
1: Poštovani slušalci, bili su to četvrti i završni peti čin opere Romeo i Julija Šarla Gunoa. Uživo iz kraljevskog pozorišta La Monnaie u Briselu slušali ste ovaj Gunov biser na otvaranju nove sezone serijala Velika operska tura muzičke redakcije trećeg programa.
2: Večera su pevali Janine Dubic kao Julija, Airam Hernandez kao Romeo, Mikael Arvuni kao Mercutio, Florence Rousseau kao Paš Stefano, Werner van Mechelen kao Capulet, Trayvon D. Walker kao Tybalt, Rihanna Telvel kao Gertruda, Leander Carlier kao Paris, Oleg Volkov kao Gregorio, Sam Taskinen kao Vojvoda od Verone, Maksim Kuzmin Karavajev kao Otac Lorenzo i Taek Song Kwon kao Benvolio. Horom i orkestrom opere La Monnaie dirigovala je Valentina Peleggi.
1: Budite sa nama i sutra od 21 sat. Vodimo vas u nacionalnu operu u Wexfordu, gde se izvođenjem opere Iris Pietra Mascagnija svečano otvara jubilarno 75. izdanje jednog od najzanimljivijih evropskih operskih festivala. Pevaće sopran Leila Gu kao Iris, dok u ulozi Osake nastupa tenor Joseph Kaleja.

0: Poštovani slušaoci, večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Miodrag Božić, tonski realizatori Miloš Đurđević i Mihajlo Medić i urednice i voditeljke prenosa Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Srđana Šarovića Ontologija estetskog iskustva Svetlost. Od 22 sata i 35 minuta u emisiji Jazz ekskluzivno predstavljamo novo otkrivene snimke novosadske grupe Meta sekcija iz 1978. godine. U 23 sata u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći završni deo teksta Jamesa Fergusona Upotrebe neoliberalizma. U emisiji Antologija srpske muzike od 23 sata i 25 minuta slušat ćete Jugoslovensku simfoniju Milenka Paunovića. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitaćemo odlomak iz romana

Kvartete za flautu i gudače broj 9 u D molu i broj 7 u F molu interpretirali su Gianluca Petrucci i kvartet Kodaj. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako ansambl London Mozart Players pod upravom Howarda Shelleya izvodi simfoniju u A molu Alice Mary Smith. Stavovi su Allegro, Andante, Menuet, Allegretto Trio i Allegro.